bez lásky se není, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, bez lásky není, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený, si neamorený,